ya kuta ya kono ya paya ni nabe. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yolo kapela. Mora. Mora urbatara. Alanjara. Kakarara. Urbarara. Wilarara. Kolen jajara. Jinatai. Alajilaka jinama. Kolen jajara.